0: Melak FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3.

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Salam Maulidur Rasul daripada kami, Melaka FM.
1: Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Salam Maulidur Rasul daripada kami, Melaka FM.
1: Serius, belum sampai lagi ke program mandi kita? Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita memaknai harapan rakyat. Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.

0: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Salam Maulidur Rasul daripada kami, Melaka

0: Daripada Intim bersama Kai Baha, Setangi Syurga, semoga terhibur. Lagu ni permintaan daripada Rosli Alio yang sedang mendengar di Perlis. Jauh nun di sana, terima kasih ya. Layan Melaka FM ketika ini. Dah pun 11.13 minit pagi. Syukur Alhamdulillah, di pagi hari Maulidur Rasul ni cuaca pun nampak macam mendung-mendung je. Tapi tak apalah, tidak menghalang hari ni perarakan ya di negeri Melaka ni. Untuk makluman anda, lebih 5,700 peserta daripada 99 kontinjen di Melaka ni memenuhi laluan perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Melaka. Tadi agak jam sikit lah sebab ada laluan-laluan yang ditutup, tapi Alhamdulillah segalanya dah selesai. Dan juga yang di Pertua Negeri Melaka, Tun Sri Setia Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam turut juga menyertai ya perarakan bersama dengan Ketua Menteri Datuk Sri Abdul Rauf Yusof. Jadi memang nampak bersemangat tadi ni dan nampak meriah lah ya. Dan juga tema tahun ini, Madani Dihayati Ummah Diberkati ya. Dan di perarakan pagi tadi bermula dari Stadium Tun Fatimah, Taman Bandaraya Bukit Serindik. Dan juga antara lain yang menyertai perarakan termasuk juga Majlis Agama Islam Melaka, Balai Islam Kompleks Darul Huda, Zakat Melaka dan juga Rumah Anak Yatim Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Alhamdulillah segala ini dah selesai. Meriah sambutannya tahun ini dan semoga kita terus memperingatilah ya segala perjuangan baginda dan perbanyakkan selawat sempena dengan hari ini Maulidur Rasul 2026. Baik, kepada anda semua teruskan bersama kami Melaka FM.
1: Salam Maulidur Rasul daripada kami Melaka FM.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
1: Melaka FM pasti mempesonakan.
0: Okey, dan untuk permintaan lagu hari ini, anda boleh terus hantarkan lagu-lagu permintaan ke bilik hijau kami. Lagu-lagu yang bersesuaian ya, dan juga tak bolehlah rancak-rancak sangat kan. Kita menghormati ya. Okey, kita mulakan dengan lagu yang pertama, permintaan daripada Syafiq. Terima kasih Syafiq. Dia tak bagi tahu dia dari mana. Cuma dia ucapkan salam Maulidur Rasul kepada semua pendengar setia Melaka FM. Sayap Ilusi, Melaka FM.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Tan Sri Syed Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang penghayatan nilai Islam, bentuk ummah cemerlang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Muhammad Arif dalam utama satu tengah hari. Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi berlangsung lancar. Ribuan umat Islam hadir memenuhi Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM Serdang. Ikuti laporan Siti Maryam Muhammad. Silakan Maryam.
1: Ya Fikah, mengangkat tema Madani dihayati ummah diberkati, sambutan ini disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan sebanyak 8 anugerah tokoh Maulidur Rasul turut disampaikan. Anugerah utama iaitu tokoh perdana dianugerahkan kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Group, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim. Manakala 7 lagi penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul termasuk tokoh agamawan Maulana Abdul Hamid Chin, tokoh wanita Madani Prof. Dr. Ruzita Muhammad Amin, tokoh saintis dan inovator kreatif Dr. Ahmad Parviz Haji Gulam Kadir, tokoh Wira Negara Tan Sri Ayub Khan Naidin PC, tokoh Belia Harapan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, tokoh keluarga Bitali Haji Laman Yasin dan isteri Hajah Haminah Chi, dan tokoh khas saudara baru cemerlang Muhammad Mikael Satayah. Jadi sekiranya sekian laporan saya, Siti Maryam Muhammad dari UPM Serdang untuk berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Maryam. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada majlis tersebut menegaskan sambutan Maulidur Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Tidak seharusnya hanya dilihat sebagai acara tahunan dan perarakan semata-mata. Sebaliknya, menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya, mengambil iktibar ke arah membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat.
2: Kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Di Johor, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang diketuai Menteri Besar Datuk An Hafiz Ghazi bertemakan Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Perarakan bermula kira-kira pukul 7.30 pagi itu membabitkan 50 agensi bersama-sama mengalunkan bacaan selawat sepanjang laluan. Kontijen Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori sepanduk terbaik dan peserta paling ramai dengan penyertaan 200 orang. Di Sabah, kira-kira 8,000 umat Islam menyertai perarakan peringkat negeri sejauh 3 km dari Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Perarakan melibatkan 96 kontijen terdiri pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Perarakan diketuai Speaker Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Cadangan supaya audit forensik dijalankan terhadap pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Demikian menurut Datuk Seri Anwar ketika ditanya mengenai saranan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya audit forensik dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Kawasan hutan paya laut seluas 3,965 hektar di seluruh negara berjaya dipulihkan melalui penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies yang sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Joseph Kurok berkata, kejayaan itu hasil komitmen berterusan kerajaan dan dalam memelihara dan memulihara ekosistem pesisiran pantai. Sehingga 2025, 71.3 juta ringgit diperuntukkan melalui program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara bagi melaksanakan aktiviti penanaman, penyelenggaraan, penyelidikan, pemantauan serta kesedaran awam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah, pada Majlis Perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Pendidikan dan pengurusan kewangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions dan Advisory Sendirian Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
3: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib, kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur, lalu keuntungannya sekejap saja, lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera, dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Sebanyak 30 kawasan di 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara APU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Serian, Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi 180 sekaligus menghampiri paras sangat tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan lebih 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 11 kawasan di Semenanjung melibatkan Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan Batang Padang di Perak serta Kuala Krai Kelantan, Manakala Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan di Pahang. Sementara di Hulu Selangor dan Gombak Selangor serta 5 kawasan di Sabah dan 1 di Sarawak. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat di selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sakawar, menegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan. Pada masa sama, sentiasa peka dan mematuhi arahan berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Keperkembangan luar negara, dua anggota pasukan pengaman pertubuhan bangsa bersatu PBB terkorban dalam serang hendap di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gebeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sementara itu, Washington memperluas sekatan terhadap Iran termasuk menyertai menyenarai hitam 60 individu, entiti dan kapal. Pesan memberi amaran negara yang terus berurus niaga dengan Iran berdepan risiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Tehran pula memberi amaran akan bertindak balas terhadap tekanan ekonomi berkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama berdekad-dekad. Jabatan negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Sham sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Pemberhandaraan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tan Sri Said Azman, Tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam Bentuk Ummah Cemerlang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ketiga, mana lagi Melaka le?
0: Melaka FM, pilihan orang Melaka.
2: Salam Maulidur Rasul daripada kami, Melaka

0: sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salam Maulidur Rasul daripada kami, Melaka FM.
1: An Abdillah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam albisu min thiyabikum albayada fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum wa inna khaira akhalikum al-ithmin yajlu al-basar wa yumbitu asy-sya'r. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, pakailah pakaian berwarna putih kerana ia adalah sebaik-baik pakaian bagi kamu, dan kafankanlah orang yang mati dari kamu dengannya, dan sebaik-baik celak kamu ialah ismit kerana ia mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata iaitu rambut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah Islam menganjurkan kesederhanaan dalam pakaian, dan warna putih adalah warna yang sebaik-baiknya kerana ia adalah sunnah yang terbaik. Ia melambangkan kesucian, kebersihan serta tidak melambangkan sesuatu yang berlebihan kerana sederhana amat sesuai dengan adab tawaduk di dalam Islam. Dan menggunakan kafan warna putih untuk jenazah melambangkan kesederhanaan dan kesucian dalam menghadap Tuhan. Dan penjagaan diri terhadap penggunaan celak seperti mana ismit juga dianjurkan kerana ismit adalah sejenis batu mineral hitam kemerah-merahan yang dihancurkan halus dan digunakan sebagai celak mata. Jadi celak ismit boleh memberi kesan kesihatan kepada mata jika digunakan dengan betul, mampu mencerahkan mata, pandangan mata, dan membantu menumbuhkan bulu mata dan rambut halus di sekeliling mata. Jadi inilah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan kita dalam adab berpakaian dan adab kita menghias diri. Mudah-mudahan dengan sunnah Nabi yang kita ikut, maka kita menjadi orang yang disayangi dan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mampu.

0: Salam Maulidur Rasul daripada kami, Melaka FM.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan

0: kereta berhias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melaka lah!
1: Mana lagi kan Melaka le? Mana lagi lokasi yang menarik? Semestinya negeri Melaka ini menawarkan pelbagai yang menarik untuk anda semua sepanjang sambutan Hari Kebangsaan nanti. Tapi ini ada sedikit maklumat lah kepada anda semua, di mana penutupan dan juga lencongan jalan bagi laluan dua hala dari lampu isyarat oriental jalan pesisiran pantai sehingga ke lampu isyarat limbungan jalan pesisiran pantai dan ditutup sepenuhnya sehinggalah perarakan selesai nanti. Untuk tahun ini, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka akan diadakan di Kelebang. Orang Kelebang seronok lah kan. Kawasan anda menjadi lokasi pilihan untuk sambutan bagi edisi tahun ini. Jadi, kepada orang Melaka, bukan hanya boleh tengok perarakan saja, tapi pelbagai tawaran menarik menanti anda semua sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini. Pelbagai kawasan pelancongan yang menawarkan kemasukan percuma pada 31 Ogos nanti. Jadi kepada anda berada di luar Melaka tu kan, orang Johor, orang Negeri Sembilan, orang KL pun kan, bukan jauh sangat pun kan KL dengan Melaka, mana saja lokasi anda, jumlah pilih kan, pilih untuk datang ke negeri Melaka untuk meraihkan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti. Bertepatan pula dah cuti sekolah tu kan. Apa lagi kan, datang ke negeri Melaka ini, insya-Allah yang menarik negeri Melaka sajikan untuk anda semua. Dan hari ini seperti yang kita semua sedia maklum bahawa hari ini merupakan cuti umum sepanjang dengan sambutan Maulid Rasul. Jadi banyak-banyaklah kan kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kita membaca sirah-sirah Nabi untuk kita lebih lagi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jom kita sama-sama berselawat. Kita dengarkan cahaya selawat nyanyian Iwan. Terus bersama kami Melaka FM.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM Radio nombor 1, orang Melaka. Sempena Hari Kebangsaan yang saya nyatakan tadi kan, pelbagai lokasi pelancongan menarik di negeri Melaka ini menawarkan kemasukan percuma sahaja kan kepada anda semua. Saya akan perincikan di sini. Antara lokasi-lokasinya ialah Menara Taman Sari, Melaka River Cruise, Eco Cruise Sungai Linggi, Eco Cruise Tasik Cincin, Museum di bawah Perzim, Zoo Melaka Melaka, Museum Penjara Malaysia Melaka, Kompleks Craft Melaka, Kompleks Air Panas Gadir, Balai Cerah Al-Kawarizmi, seterusnya Melaka Wonderland dan juga Team Park Aikero Country Club dan juga Tiara Melaka Golf and Country Club. Jadi kepada anda semua, apa lagi rancanglah percutian anda kan. 31 Ogos ni kena pula kan, dah cuti sekolah dah masa tu. Orang kata lajak kan sikit kan, datang ke negeri Melaka ni dan nikmatilah percutian anda di negeri Melaka ini. Baiklah, seterusnya ini jom kita dengarkan lagu nyanyian Datuk Sheila Majid, Hitam Putih Kehidupan. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Saya pastikan semua daripada kita ni kan suka duit. Kan siapa yang tak suka duit kan? Sebab suka duit lah kita belajar rajin-rajin, kita bekerja mencari rezeki. Tapi jom saya nak ajak anda semua kenali pemilik wajah pada wang ringgit Malaysia ini. Baginda merupakan Duli Yang Maha Mulia Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad. Baginda ialah Yang di-Pertua Besar Negeri Sembilan, dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong Pertama Persekutuan Tanah Melayu. Jadi dah tahulah kan gambar siapa yang ada dekat duit yang kita suka tu kan. Apapun sempena dengan bulan kebangsaan ini, insya-Allah beberapa hari saja lagi kan, minggu depan hari Isnin dan kita raikan sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos ataupun disebut sebagai Hari Merdeka. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang di kediaman anda, di premis perniagaan anda, juga boleh kibarkan di kenderaan anda. Yang paling mudah sekali kan sekarang dah ada stiker magnet tu kan, letak sahaja stiker magnet jalur gemilang itu di kenderaan anda, dah nampak cantik dah kan. So kita semarakkan lagi bulan kebangsaan ini dengan kibarkan jalur gemilang. Dan seperti biasa pada pukul 4.30 minit petang nanti, kita akan dengarkan berita 4.30 minit petang yang disampaikan oleh penyampai berita kita pada hari ini. Dan untuk makluman muslimin muslimat sekaliannya, hari ini waktu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan masuk pada pukul 4.29 minit petang nanti. Dan jom kita dengarkan ini sesama kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempena dengan Hari Maulidur Rasul pada hari ini. Jom sama-sama kita berselawat.

Kalau kita marah, maka banyakkan mengucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Jadi ini adalah cara-cara bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita selain daripada mengambil wuduk, supaya daripada cara yang diajar mengubah kedudukan. Rasulullah SAW mengajar kepada kita kalau marah, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim banyak-banyak.

0: hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Mana kalau ada sebesar zarah pun, mana sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.
1: Anda sekarang sedang mendengar Black FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Lebih 7,000 peserta daripada 101 kontijen terlibat dalam perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Melaka pagi tadi di Stadium Tun Fatimah Bukit Serindit. Ketua Menteri Dato' Seri Abdul Rafiq Yusof berkata, sambutan kali ini membawa tema Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Beliau menyeru kepada umat Islam di Melaka untuk menterjemahkan tema tersebut menerusi akhlak, amanah serta amalan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau juga berkata, rakyat perlu menghayati teladan Rasulullah SAW yang menyatukan masyarakat, mendamaikan persengketaan serta memperjuangkan keadilan dan golongan yang memerlukan. Sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Melaka akan diadakan sekali dengan Majlis Melaka Berselawat sempena Merdeka 2026 di Dataran Kelebang pada 29 Ogos ini. Esko Haliwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata sambutan itu bakal menyaksikan penyampaian 6 anugerah khas sebagai pengiktirafan kepada masjid, surau dan institusi berkaitan.
1: Anugerah semua akan disampaikan semasa sambutan Melaka Berselawat, termasuklah hadiah kepada kontijen-kontijen terbaik. Ya? Awal saya jangka 30,000 ke 40,000 orang. Sebab yang datang tu pun Habib Syekh Abdul Kadir Asegab.
0: Mengulas lanjut, penganjuran sambutan tersebut bukan sahaja menjadi platform memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah turut memberi penghargaan kepada institusi dan komuniti yang memainkan peranan dalam memperkukuh pengurusan hal ehwal Islam di negeri ini. Dua kawasan di Melaka merekodkan bacaan IPU tidak sihat. Setakat 2.30 minit petang, Alur Gajah mencatat bacaan 152 manakala di Bukit Rambai 155. Esko Kanan Negeri Datuk Rais Yassin berkata kerajaan negeri sentiasa memantau perkembangan kualiti udara di Melaka dari semasa ke semasa. Orang ramai juga diminta tidak panik, sebaliknya terus mengambil langkah berjaga-jaga serta mengelakkan pembakaran terbuka. Golongan yang lebih sensitif terhadap perubahan kualiti udara, khususnya pesakit asma, kanak-kanak dan wanita hamil diseru mengambil perhatian serius terhadap keadaan cuaca semasa, termasuk mengurangkan aktiviti fizikal lasak atau terlalu lama di kawasan terbuka sekiranya keadaan udara kurang baik. Program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan mendapat sambutan meriah dengan penglibatan 3 stesen RTM Zon Selatan dan kunjungan pelancong di kawasan sekitar. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nubaini Khairi berkata penganjurannya merupakan satu inisiatif dalam menyemarakkan semangat kemerdekaan.
2: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu pakatan selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian selepas program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Taming Sari. Program berkenaan turut diserikan dengan penglibatan pelbagai agensi yang menyediakan perkhidmatan serta maklumat kepada pengunjung. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.
5: Untuk maklumat muslimin-muslimat, waktu asar bagi negeri Melaka telah masuk pada pukul 4.29 dan selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC Tubuh Badan Khas Siasat Pengurusan TH dipersetujui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulidur Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
2: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis-majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Dalam majlis sama, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Said Azman Said Ibrahim dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori tokoh perdana yang disampaikan Datuk Seri Anwar dan beliau melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan diberikan. Tan Sri Said Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Di Terengganu, rakyat diseru memperkukuh perpaduan serta memelihara keamanan dan kesejahteraan negeri tersebut. Kecintaan kepada Nabi Muhammad perlu diterjemah melalui penghayatan sunnah, akhlak mulia dan amalan yang dilakukan secara berterusan. Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, meneladani Rasulullah bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda. Sebaliknya perlu dizahirkan menerusi amalan yang ikhlas dan istiqomah. Sementara itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Sejarah membuktikan keagungan Nabi Muhammad bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati ramai tokoh dunia dengan kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Baginda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta perkembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
3: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit TH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
3: Dan pada hemat saya, ini adalah satu sarana yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakauan. Baliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa pengauditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan pengauditannya ialah Jabatan Audit Negara, dan inilah yang harus dilihat oleh PAC agar duduk perkara ini dapat membetulkan persepsi dan berdasarkan kepada realiti yang mahu diketahui oleh khalayak umum.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Setiausaha Politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Razlan Rafi, status aset tabung haji yang dipindahkan kepada Kementerian Kewangan perlu diperjelaskan. Ia termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada tabung haji.
4: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi.
5: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan jalan persekutuan dan jalan negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Ringgit. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di jalan bypass Sebada Cove Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi Berita Anadolu melaporkan tiga rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Insya Allah bersama kita pihak saja yang datang ni kan dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua berani. Laksana jabat Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Salam Maulidur Rasul juga untuk hari ini. Banyak-banyakkanlah kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesama kita mengambil ibrah daripada segala kisah dan teladan yang dibawakan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bertambah lagi kecintaan kita kepada agama ini, agama Islam. Baiklah, seperti biasa di jam yang terakhir ini bertemankan saya, kita ada pilihanku kuasa dua di mana saya akan tunaikan dua lagu. Syaratnya kenalah penyanyinya, penyanyi yang sama. Baiklah, boleh hantarkan permintaan anda melalui bilik hijau di talian 010-806-1023. Boleh juga hantarkan permintaan anda melalui TikTok Melaka FM dan juga menghubungi saya di konti ini di talian mesra kami 0628244777 0628433377. Baiklah, yang pertamanya ini saya akan tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita ini yang menghantarkan permintaannya menerusi Bilik Hijau Melaka FM. Datangnya daripada Joker. Katanya nak dengarkan lagu Aiza Amdan. Tajuk lagu yang dipilih hari ini Erti Hari Ini dan juga Sungai Loi. Lagu ini katanya ditujukan buat semua DJ yang bertugas, juga kepada semua yang mendengarkan Melaka FM, tak kiralah sama ada sedang bercuti, bekerja ataupun berniaga pada hari ini. Salam Maulidur Rasul diucapkan daripada Joker. Baik, terima kasih Joker. Dan kepada anda yang ada hantarkan permintaan lagu, insya Allah nanti saya akan susun lagu permintaan anda. Baiklah, jom kita terus dengarkan lagu pilihan Joker ini terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio No. 1 Orang Melaka.

Sungai Lui Aizat Amdan baru saja menghiburkan anda semua, membawa kita ke pukul 5.26 minit petang. Itu merupakan lagu permintaan J yang berada di Johor. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan permintaan orang Johor pula. Petang ni ramai orang Johor yang masuk ke TikTok Melaka FM, yang mendengarkan Melaka FM melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak saya ucapkan. Seterusnya ini permintaan orang Kota Tinggi pula, daripada Mak Nap. Kata Mak Nap, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat petang. Hari ini Mak Nap dengarkan lagu nyanyian Datuk Sharifah Aini. Tajuk lagu yang dipilih, Seribu Mawar dan juga Hatiku Dicuri Lagi. Lagu ini ditujukan buat jiran-jiran dan juga anaknya yang sedang minum petang ketika ini sambil mendengarkan Melaka FM. Terima kasih banyak kepada Mak Nap, jiran-jiran dan juga anaknya. Baiklah, kepada anda yang ada nak hantarkan permintaan lagu anda, boleh hantarkan sekarang. Kalau lambat-lambat nanti tak sempat, saya nak tunaikan lagu permintaan anda. Baiklah, tanpa buang masa lagi, terus kita dengarkan lagu permintaan Mak Nap ini terbersama kami, pilihan kuasa 2 Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Hey Kartik, lagu apa tu?
1: Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
2: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
1: Oh, kagumnya saya dengar.
2: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
1: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
2: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Dan sikit belajarlah sikit. Orang perempuan untung dia. Orang perempuan, ya Allah, marhaban perempuan. Lelaki marhaban. Iya semua. Kebetulan lelaki dia datang, kita tanya bang, bang, ni hukum apa, ni hukum apa, ni hukum apa, nun mati jumpa ni, mati terus orang tu. Kadang malu kita dengan Allah Ta'ala, hidup sampai tak ambil peduli. Tak apalah awak tak tahu nun mati apa, nun mati apa, tapi kenalah baca dengan betul. Contoh, baca Bismillahirrahmanirrahim. Awak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Siratal Ladina An'am. Ingat Quran tu mak bapak kita punya? Bukan, tapi dah kita tak minat. Quran belah kanan, sebelah kiri handphone, agak-agak mana yang paling lama? Handphone, tolak, tak tahu apa dia tolak. Tolak mati. Itu kan nah, baca Fatihah bagi elok. Tak ada lagu, tak apa, lagu tak penting. Straight aja. Macam bila di Rabah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh begitu. Dah. Tak payah lenggok-lenggok. Tak payah lenggok-lenggok, tak apa baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Makhraj ni bagi betul cukup. Jangan baca Quran bunyi Jerman cukup. Nah, surah ada 6236 ayat, mana-mana surah pun boleh baca. Masa selesai, kita qiyam ni selesai, nak rukuk, sunnahnya mengangkat tangan. Ini orang suruh angkat, awak tak angkat. Orang tak angkat, awak angkat. Dalam solat ada 4 kali je angkat, awak sampai 7. Pertama, angkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kedua, ketika rukuk, angkat tangan, Allahu Akbar. Ketiga, ketika sami Allahu liman hamidah, i'tidal, angkat tangan. Keempat, ketika bangun daripada tahiyat awal, naik untuk rakaat yang ketiga, angkat tangan. Itu aja. Sujud jangan begini, Allahu Akbar, gitu. Tak boleh. Kenapa? Nabi pesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Ada orang tua-tua macam kita ni pun degil. Orang kata-kata ketegang. Ustaz, saya dah biasa lah Ustaz, saya dah sombong pula tu dengan kebodohan kita. Udah Nabi suruh, kalau awak mengaku sayang ke Nabi, ikut je lah. Udah salah, mintalah ampun pada Allah Ta'ala. Udah turun, Allahu Akbar. Tangan ni, jari rendang, Allahu Akbar, sampai di lutut. Lutut saja. Lurus boleh, bengkok pun boleh, mata tengok tempat sujud, bukan cek kuku belum potong.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Amran Yusof. Terima kasih kepada jawatankuasa Surau Al-Islah Taman Bertam Jaya Melaka dan Majlis Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Maknanya kalau ada sebesar zarah pun, maknanya sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar saja nanti tepat pukul 7.20 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

0: amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesan.

0: tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita tak akan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesonakan.
1: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Variasi lagu

0: kereta berhias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melaka lah!
1: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti tepat pukul 8.30 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Sebelum ini, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir 10 bilion ringgit. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah SAW ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda SAW. Kita akan meneruskan majlis-majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah, riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah duli paduka baginda Sultan Pahang, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah SWT. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Grid sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. Tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai sulung calil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

Yehi piar heye, inilah cinta kan. Kebanyakan lagu-lagu Bollywood kan, kalau lagu-lagu Hindi ni memang kebanyakannya lagu-lagu cinta. Ada juga lagu cinta pada persahabatan kan, pada keluarga, macam lagu Filham Sat Sahir dan banyak lagi sebenarnya. Terima kasih untuk semua peminat lagu-lagu Bollywood yang hantarkan permintaan di 010-806-1023. Baik, jom nak tengokkan lagu permintaan seterusnya sebelum kita berehat seketika untuk dengarkan berita. Dapat pukul 11 malam nak tengokkan lagu permintaan kiriman daripada si Sarah. Kita nak dengarkan sebuah lagu dari filem lakonan Salman Khan dan juga Sonam Kapoor, anak kepada Anil Kapoor, Prem Nathan dan Payo. Lagunya Jonsi Kehinahi kan, khas untuk semualah semualah peminat-peminat lagu-lagu Bollywood pada malam ini. Terima kasih si Sarah. Dan juga kita ada permintaan lagu kiriman daripada Nurul Ain Mahira. Orang Muar ni nak dengarkan lagu Mr. Lova Lova Ayo. Lagu dari filem Ish, lakonan Kajol, Ajay Devgan, Juhi Chawla dan juga Amir Khan. Tapi kejap lagi, jom lain dahulu sebuah lagu cinta khas untuk anda. Salam namaste, apka piaragana.

Terjemah Nilai Islam Menerusi Kepimpinan Berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix, Cetus Peluang Kerja Perkasa Bakat Muda. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia, Serdang. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyampaikan anugerah tokoh Maulid Rasul 2026 kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim, bagi kategori tokoh perdana. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan, merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Meskipun tidak sering menonjolkan diri dalam ruang media, Tan Sri Syed Azman berpandangan pendekatan itu selari dengan prinsipnya yang lebih suka bekerja di belakang tabir. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pengasas Maktab Rendah Sains MARA MRSM, Alayarham Abdul Wahab Awi, yang meninggal dunia pagi tadi. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas sumbangan besar tokoh yang digelar Bapa MRSM itu dalam meluaskan peluang pendidikan sains kepada anak-anak bangsa. Datuk Seri Anwar menyifatkan institusi tersebut berjaya membentuk ramai anak Malaysia menjadi insan berilmu, berkemahiran dan berjaya dalam pelbagai bidang. Pendidikan dan pengurusan keuangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah urusan Elzar Syariah Solutions and Advisory Sdn Bhd, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
2: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib. Kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Industri kreatif negara bakal melonjak menerusi dua gagasan baharu, Batik Sri Madani dan Malaysia Film Industry Expo, MFIX. Dua gagasan berimpak tinggi itu memberi tumpuan kepada penciptaan peluang pekerjaan, pengkomersialan karya tempatan serta pemerkasaan belia sebagai pemilik ekonomi kreatif. Menurut Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan MBWP, Khairul Rizam Abu Samah, gagasan tersebut mendapat sokongan penuh pihaknya selepas dibentangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Majlis Perasmian Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, semalam. Mengulas lanjut mengenai gagasan MFIX dan Batik Madani, Khairul Rizam berkata, MFIX dicadangkan sebagai hub ekosistem nasional dan platform digital yang menghubungkan pencipta kandungan, juru video, animator serta penggiat teknikal belia secara terus dengan penerbit, pelabur dan pembeli kandungan antarabangsa. Manakala Batik Sri Madani merupakan inisiatif pemerkasaan warisan yang menggabungkan teknik batik blok tradisional dengan reka bentuk kontemporari, teknologi digital serta nilai trust Malaysia Madani. Ini pula berkenaan urusan cetakan MyCard di seluruh negara yang dijangka mengalami gangguan sementara mulai esok hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan langkah itu diambil bagi memberi laluan kepada proses peralihan struktur kad sedia ada kepada MyCard generasi baru. Sehubungan itu, orang ramai yang tiada keperluan mendesak termasuk ibu bapa yang ingin memohon MyCard kali pertama untuk anak berusia 12 tahun, dinasihatkan menangguhkan seketika urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes pergaduhan berkumpulan yang menyebabkan seorang lelaki maut di Taman Alam Megah Shah Alam hari ini. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Sarudin Syamah, mengesahkan insiden tersebut melibatkan kejadian tetap sebelum sebuah kenderaan melanggar salah seorang suspek hingga maut di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas tuduhan membunuh.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Petani Amerika Syarikat kini berdepan krisis terburuk dalam tempoh 4 dekad. Ia berikutan lonjakan harga bahan api dan baja akibat konflik negara Iran. Laporan akhbar Financial Times mendedahkan kos baja fosforus berharga $470 satu tan sedekad lepas kini mencecah $900 satu tan. Sementara itu, Pentadbiran Maklumat Tenaga Amerika memaklumkan harga diesel mencatatkan peningkatan mendadak dengan $3.81 segalen kepada $5.45 segalen. Persekutuan Biro Ladang Amerika pula menganggarkan sektor pertanian bakal menanggung kerugian mencecah $31 billion tahun ini, sekaligus memberi amaran awal terhadap peningkatan harga makanan global. Dua individu cedera parah manakala lebih 7,000 isi rumah terputus bekalan elektrik selepas puting beliung kuat melanda selatan Perancis. Bencana di wilayah Oud itu menjejaskan kawasan penempatan termasuk merosakkan kira-kira 300 rumah di perkampungan Poma. Pihak berkuasa mengesahkan seramai 39 orang mengalami kecederaan dengan 17 daripadanya kini dirawat di hospital. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan pasukan khas bomba masih diteruskan secara intensif di kawasan terjejas. Beberapa perkhidmatan awam di Norway menjadi sasaran serangan siber sejak semalam. Agensi pendigitalan negara itu memaklumkan serangan berlaku pada waktu malam dan masih berterusan tanpa ada tanda-tanda berkurang. 10 perkhidmatan dilaporkan terjejas akibat serangan tersebut. Ia merupakan serangan penafian perkhidmatan ketiga dalam tempoh 9 minggu dengan kekuatan 2 hingga 3 kali lebih besar berbanding serangan sebelum ini. Skuad kriket kebangsaan meletakkan sasaran maraga suku akhir pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 meskipun bakal berdepan cabaran kuasa besar seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh dan Afghanistan. Timbalan Chef de Mission, Saidatul Afifah Badrul Hamidi menegaskan status Malaysia sebagai bukan pilihan tidak seharusnya menjadi penghalang kepada pemain untuk memberikan saingan sengit kepada pasukan gergasi Asia. Berdasarkan rekod, menduduki kelompok 10 terbaik sebelum ini, skuad kendalian Dar Watmore itu diyakini mampu mempamerkan saingan sengit dan mencipta kejutan. Sukan bola sepak. Liga Bola Sepak Malaysia MFL memberikan kemenangan percuma 3-0 dan 3 mata kepada Negeri Sembilan FC susulan pasukan Kuala Lumpur City FC gagal menurunkan pasukan lengkap bagi aksi Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parawi Sabtu lepas. Keputusan itu dibuat dengan mesyuarat khas ahli lembaga pengarah MFL selepas meneliti semua dokumen, laporan dan maklumat dikemukakan pihak

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix cetus peluang kerja, perkasa bakat muda. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh, Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFM.

0: Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

sedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

saya Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Kalah.

0: Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: Dan orang yang berhijrah pada jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sudah tentu Allah akan mengurniakan kepada mereka kurniaan yang baik. Dan ingatlah sesungguhnya Allah ialah sebaik-baik pemberi rezeki.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
1: Sudah tentu Allah akan memasukkan mereka yang tersebut itu ke tempat yang mereka sukai, iaitu syurga, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

0: مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah menurunkan hujan daripada langit? Lalu jadilah bumi ini hijau subur dengan sebabnya. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mendalam pengetahuannya.
0: Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid.
1: Segala yang ada di langit dan di bumi ialah miliknya, dan sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Lagi FM 102.3.

0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan bermula hari ini hingga 31 Ogos. Ia susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebuah itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup setemata sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Titah Sultan Pahang itu disokong penuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menyeru semua masjid di wilayah persekutuan serta umat Islam di seluruh negara menyatukan saf bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu. Selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, semua pejabat pendidikan daerah dan sekolah diingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bagi memastikan kebajikan serta keselamatan murid dan warga pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup setemata apabila bacaan melebihi 200. Sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Sekolah turut diminta memastikan bekalan air mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Cadangan penubuhan badan khas di bawah jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi menyiasat pengurusan lembaga tabung haji selepas 2017 hingga kini penting. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memperjelas perkara yang berlaku dalam tempoh itu berdasarkan fakta dan realiti sekaligus dapat membantu membetulkan persepsi masyarakat berhubung isu pengurusan serta tadbir.
1: Saya fikir PAC itu lebih sesuai untuk melakukan penyiasatan kerana mereka mempunyai fokus standar yang tercatat di dalam tugas dan tanggungjawab PAC itu sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai cadangan melaksana audit forensik terhadap pihak pengurusan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Beliau berkata perbincangan perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Teknologi dalam sektor pertanian hanya boleh dianggap berjaya sekiranya mampu meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi perlu memberi manfaat nyata kepada petani selain memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Beliau berkata melalui program Sawah Padi Pintar Berskala Besar Smart SBP, Setengah kawasan kini mampu mencapai hasil sekitar 6 hingga 7 tan metrik sehektar. Di Kuching, Sarawak, sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan nurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang semalam. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas terkawal. Operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Keutamaan diberikan kepada keselamatan penumpang, pengguna lapangan terbang dan petugas.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini

0: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegau Pagi Melaka FM.
1: Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 33. Manakala di Negeri Sembilan pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 34.
0: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegau Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Smart FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini. Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Amiruddin Syari diberi mandat untuk memperincikan bentuk kerjasama pada Pilihan Raya Negeri PRN Melaka. Selepas lebih 3 dekad mewarnai industri seni, Datuk Zia Nazin menerima anugerah darjat pangkuan Seri Melaka DPSM. Nombor telefon Balai Polis Malim disalahgunakan pihak tidak bertanggungjawab. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: Berita Radio Melaka FM. Salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syari diberi mandat untuk memperincikan bentuk kerjasama antara gabungan itu dengan Barisan Nasional termasuk agihan kerusi pada Pilihan Raya Umum Melaka. Demikian menurut Pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Ketua Pemuda UMNO Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh mengesahkan akan menghadiri Muktamar Pemuda PAS yang dijadual berlangsung di Kota Baru Kelantan pada 3 September ini. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Melimau berkata kehadirannya bersama Barisan Kepimpinan Pemuda UMNO itu adalah atas jemputan Pemuda PAS sebelum ini.
1: Utamanya memang ada jemputan daripada Pemuda UMNO PAS yang jemputan Pemuda PAS minta maaf di Muktamar yang akan berlangsung di Kota Baru pada 3 hingga 9. InsyaAllah saya telah berikan kehadiran saya, insyaAllah saya bersama dengan kepimpinan Pemuda UMNO Malaysia ke Muktamar Pemuda PAS di Kota Baru pada 3 hingga 9, insyaAllah.
0: Sementara itu, beliau berkata Perhimpunan Agung Pemuda UMNO yang akan berlangsung pada 10 September ini antara lain akan memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya negeri dan pilihan raya umum. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Melaka kini berjalan lancar mengikut jadual dengan kerja menaik taraf dan penyelenggaraan laluan perarakan serta kawasan utama sambutan terus dipergiat. Esko Perpaduan Negeri Datuk Wee Hee Sam berkata, kerja persiapan itu dilaksanakan secara bersepadu menerusi jawatan kuasa kerja yang turut diketuai Esko-Esko mengikut portfolio masing-masing. Pihak berkuasa tempatan PBT seluruh Melaka khususnya Majlis Bandar Raya Melaka Bersejarah MBMB bersama agensi berkaitan turut digerakkan bagi memastikan semua aspek persiapan berada pada tahap terbaik. Selepas lebih 3 dekad mewarnai industri seni, Datuk Zian Nazin menerima anugerah darjah Pangkuan Seri Melaka yang membawa gelaran Datuk sempena hari jadi Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam. Lebih bermakna anugerah diterima datang dari negeri kelahirannya, Melaka.
2: Sebab anugerah ni bukan saja menentukan orang kata orang kata bakti, tapi bagi saya apa yang saya buat ni adalah tanggungjawab saya kepada peminat saya, kepada orang ramai lah, tapi saya sangat bersyukur walaupun rasa sedih juga sebab kedua ibu bapa saya tak dapat tengok. Itu yang saya sedih, lain saya syukur Alhamdulillah.
0: Katanya Melaka sentiasa dekat di hati dan akan terus dibawa ke mana sahaja, malah tidak pernah berasa malu untuk memperkenalkan dirinya sebagai anak kelahiran negeri bersejarah ini. Selain Datuk Ziana, pelakon Syahrudin Tambi turut menerima anugerah Bintang Khidmat Terpuji. Nombor telefon Balai Polis Malim disalahgunakan pihak tidak bertanggungjawab untuk memperdaya orang ramai menerusi panggilan berkaitan penghantaran surat mahkamah. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Halim Abbas berkata pihaknya menerima beberapa aduan berhubung panggilan menggunakan nombor 06335-2222. Pemanggil mendakwa mahu menghantar surat mahkamah LOD selain menggunakan nama anggota balai yang tidak wujud. Orang ramai dinasihatkan tidak terpedaya dan boleh menghubungi talian 06284-1999 untuk pertanyaan. Sementara itu, unit polis pelancong di Lorong Hang Jebat ditutup sementara hingga 31 Oktober depan bagi kerja pembaikan dan naik taraf bangunan. Sepanjang tempoh itu, urusan boleh dibuat di Balai Polis Melaka Tengah atau menghubungi 06283-8334. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yang sahih di RTM
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.